0: 있는데.
1: 어여고 여기 우유가 있어.
2: 어디 어디? 어 여기 우유가 있구나. 오 우유꽃.
1: 여기 뭐 있다.
2: 오 거기 또 가서 하자. 오, 오, 오.
1: 아휴. 나도 해봐.
2: 너도 해봐. 너도 해봐. 오, 됐다. 다 한 번씩 해봐야 되겠다.
3: 여행, 마기? Mas tu vari stulpot to omītei savai harmonijai, ka Junai jau jābūt bērndārzā.
1: Junai ir YouTube mē izstājā te.
2: Jā.
3: Jā.
2: Mūdzo, mūdzo, kāšē.
3: Jā?
2: Jā, jā, jā. Jā, jā, jā.
3: Jā, tur ir, jā. Tad atā. Jā, mēs skrienam, Jūniņ. Mums jātiek ātrāk ir.
2: Harmiņa, anjauņēdzi. Urīnu čančani gadzā, jā.
4: Es savus bērnus vedu uz bērndārus. Cik gadi man bija, ko es vadāju bērnus uz bērndārus? Man galīgi nebija sapnis vest vēl kādu uz bērndārus. Viņai ir viena pati Jona, un viņai tad bija arī Jona bērni, vienīgie mazbērni.
2: Urīnen, to mūgainā, man pūgāzā.
1: Būnēm kringā.
2: Kringā?할머니랑 같이 가야지. 오리 있어? 어디? 오, 정말 있네. 크다. 우리 살살 가보자. 살살. 도망가지 않게. 도망가지 않게. 살살. 살살. 재밌었어. 그래, 이제 또 가자.
1: 봐봐.
2: 와. 뛰어가려고? 또 뛰어. 같이 뛰어가야 되네. 할머니랑 같이 가야지.